0: Brdo.
1: Co se stalo?
0: Strašná rána.
1: A jak to dopadlo?
0: Všichni jsme zahynuli.
2: Prosím, pane.
3: Co myslíš, James? Už přišla jeseň?
2: Nevím, pane, jablka ještě nedozreli.
3: James, ty severokorejská socha slobody. Já se tě nepýtám, či dozreli jablka, ale či už přišla jeseň.
2: Tak v tom případě si myslím, že jeseň už přišla, pane.
3: A jablka? Už dozreli?
2: Ako kde, pane?
3: Já mám jablka rád, James.
2: Vím, pane, už 20 rokov nič jiné nejete.
3: A to je už toľko rokov odtedy, ako mi začali chutiť.
2: Ano, pane. Pred 20 rokmi spadol váš striko z jablone. Zlomil si väzy a už to nerozchodil. Vy ste po ňom všetko zdedili a odtedy vám chutia tie jablká.
3: No, to boli krásne časy, James. Mali sme 10 koní. Pravidelně vyhrávali všetky dostihy. Nie jako teraz ten náš kôň, zablokovaný prievan. Ten ešte nič nevyhral.
2: Ťažko môže vyhrať, pane, keď vždy beží opačným smerom.
3: James, ty posledný mohikán hlinkovej gardy. Pravda, že behá opačným smerom, keď som ho kúpil u protinožcov?
2: Ja áno, pane, už rozumiem, v Austrálii.
3: Ale asi ho predám. James, nekúpiš koňa?
2: Ďakujem, pane, ešte mám toho hojdacieho, ktorého ste mi ráčili predať v lani na Silvestra.
3: Ach, Peja. To bol môj obľúbený kôň, James.
2: Viem, pane, ráčili ste na ňom šantiť až do svojej 40.
3: Mali by sme si kúpiť nejaké užitočné zviera, James. Ale nie sliepky. To ich kotkodákanie ma privádzalo do zúrivosti.
2: Viem, pane, veď preto ste ich ráčili pohádzať do studne.
3: A tá hrozná služka Esther, čo im sypala zrna, blá. Ta z nich kotkodákala najviac.
2: Ak môžem, nesmelo podotknúť, pane, aj slúžku ste ráčili hodiť do studne.
3: No a? Nech je medzi svojimi. Aspoň je tu ticho.
2: Ticho tu je. Akurát, že nemáme vodu, pane.
3: A barón Fusakel si vraj kúpil korytnačky. Dočítal sa, že znášajú aj 50 vajec. Hlúpa! Myslel si, že každý deň.
2: Mohli by sme si kúpiť kravu, pane. To je také zviera, čo nám dáva mlieko. No a mlieko to je taký nápoj. Uh-huh. Ráčili ste ho piť, keď ste ešte boli maličký a sympatický.
3: James! Ty vyblednutý syn Louisa Armstronga. Háda mi nechceš nahovoriť, že si mi dával piť mlieko od nejakej kravy.
2: No to bola rozumná krava, pane. Ani zdochnúť nechcela.
3: Nie, že mi teraz navrhneš kozu, James.
2: To by nás Adamovič zabil. Nie, pane, ani Capa, jej brata.
3: Čo keby sme si kúpili klokana, James?
2: Obávam sa, pane, že od klokana sa veľa mlieka nedočkáme.
3: Ale klokan má vak.
2: Aký, pane, jaj pod očami?
3: Čo aký? Normálny na chrbte. Nosí v ňom mladé.
2: Mladé? A komu ich nosí?
3: No čo ja viem, čo som klokan?
2: To nie, pane. Vy nemáte vak.
3: James.
2: Áno, pane.
3: Kúpime si klokana. Zablokovaný prievan dostane kamaráta z domova. Môžu si podebatovať. A možno aj konečne niečo vyhrá.
2: Skvelý nápad, pane. Už sa teším, ako bude ten blbec vyvolovať oči.
3: James, spomínal si, že už jablká to zreli?
2: No, možno to je, pane.
3: Keby sme mali klokana, požičia ti vak. A môžeš ísť operať, James.
2: Alebo keď pôjdem k Fusakilovi na korytňačie vajcia, pane.
3: Výborne, James. Nie, že sa dáš Fusakilovi chytiť. Ten hlupák si doniesol z Himalájí snežného muža. A teraz hľadá preňho manželku.